Efter John DeBeo, der lyttede vi som ind til Big Tom fra Irland med Four Countries Road. Nu skal vi lytte til Carlin Carter og Roberto Leal. Carlin Carter kommer med sangen Gold Watch and Change, og Roberto Leal fra Portugal, så vi befinder os i Portugal, med en melodi fra 1985, Cora Carolina.

Og den herlige duet her med Daniel O'Donnell og Murray Duff til Manson Grant and the Dynamos. De kommer fra Skotland, og vi skal lytte til Have You Seen This Man? Og derefter Betty Karma Bamboo Band. Jo jo, nu skal vi nemlig til Papagus, New Guinea. This isle are our isle.

Vi haster videre, for vi skal også lytte til Los Hermanos Mendoza og Stig Rossen. Los Hermanos Mendoza kommer med I'm Coming Home, og Stig Rossen kommer med Vi Danser Rock og Roll.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Det var Swampys venner med Lee Stowe, så kom Finn Alfred Larsen med Fiskepigen sang. Vi skal høre Michael Farrell, I Didn't Walk the Line, og så kommer Bria med Take Me Back to Castle Blaney.

Vi skal have bankospil. Der spilles banko i Kås forsamlingshus kl. 19 om torsdagen. Det er torsdag kl. 19. Og dørene de åbnes kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Torsdag så er det også AIK's venner, der spiller banko i hallen ved Kæmperkron i Aars. Det er kl. 19. Fredag så spiller Fjerslev Bankoforening. De spiller i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev. De spiller kl. 19. Også fredag den 11. september, der afholder Ældresagen i

og det var Dire Straits, som er ved at fade ud med deres When It Comes To You fra LP'en, der hedder On Emery Street. Og så er det Anne Linnet, vi skal have med skolebørnene, og det er fra LP'en, som hedder Kvindesind.

Og det var The Cardigans her med Erase and Rewind. Og så er det The Clintons Clearwater Revival, vi skal have med Looking for a Reason.

Og her kom John Travolta og Olivia Newton-John lige ind med Love is a Many Splendid Thing og Grease. Og så nu er det Lolita, der vil synge de Nordsee-vallen.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio, din lokale radio.

Hey, you little boogaloo, hed nummeret her med Chubby Checker. Den næste nyhed på listen er med Johnny Cash. Og titlen, det er Everybody Loves a Nut.